postoji neki drugi čovjek čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti, jedna čeka na te.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene. Ogroman izbor. Kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
2: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
3: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: U Parizu se održava tradicionalna vojna parada povodom obeležavanja 14. jula, nacionalnog praznika Republike Francuske, dana pada Bastilja. Među zvanicama je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Paradi prisustvuje veliki broj međunarodnih zvaničnika, šefova država i vlada, a predsjednik Srbije prati paradu iz prvog reda, zajedno sa predstavnicima Kipra, Velike Britanije, Evropske unije, Finske i Ukrajine. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u posljednjih nekoliko godina. Kako je naveo, u Vašingtonu je doneta odluka o otpočinjanju strateškog dijaloga, a prva sesija bit će održana u petak. U nesreći koja se dogodila u Crnoj Gori u nedjelju najteže je povrijeđen 10-godišnji dečak koji se nalazi na liječenju u kliničkom centru Crne Gore. Njegovo stanje i dalje kritično dok lekari nastoje da ga stabilizuju. Košarkaška selekcija Srbije do 20 godina upisala i treći trijumf u grupnoj fazi evropskog prvenstva u Ljubljani, savladavši Letoniju s 89:66. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, a samo se uveče na severu očekuje prolazno na oblačenje bez kiše. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je u Parizu, gdje je prisustvovao paradi povodom Dana Francuske, imao niz važnih sastanaka. Lepo je bilo danas biti građanin Srbije. Nadam se da ćemo imati priliku da uzvratimo francuskim prijateljima, kazao je Vučić. Predsjednik je istakao i da dolaze loše vesti zbog ratova u svijetu i najavio da će predložiti vladi da se do petka spuste akcize do 20%. Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije bit će održana u ponedjeljak u 11 sati. Sednica Saveta REM-a bit će održana nakon što su 4 člana Saveta REM-a, koji su podneli ostavke Narodnoj skupštini, 11. jula saopštili da će preuzeti učešće u radu Saveta REM-a, pošto je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je danas sa delegacijom Svetske banke o sprovođenju prve faze novog gasnog programa, koji obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, kao i o načinu finansiranja i upravljanja projektom. Južni i istočni delovi zemlje će dobiti veći pristup gasu, što je važno za razvoj industrije i privlačenje investicija, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Fudbaleri Francuske i Španije večeras igraju prvi polufinalni meč na svetskom prvenstvu u Severnoj Americi. Utakmica počinje u 21 sat. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, a samo se uveče na severu očekuje prolazno na oblačenje bez kiše. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je u Parizu, gdje je prisustvovao paradi povodom Dana Francuske, imao niz važnih sastanaka. Lepo je bilo danas biti građanin Srbije. Nadam se da ćemo imati priliku da uzvratimo francuskim prijateljima, kazao je Vučić. Predsjednik je istakao i da dolaze loše vesti zbog ratova u svijetu i najavio da će predložiti vladi da se do petka spuste akcize do 20%. Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije bit će održana u ponedjeljak u 11 sati. Sednica Saveta REM-a bit će održana nakon što su 4 člana Saveta REM-a, koji su podneli ostavke Narodnoj skupštini, 11. jula saopštili da će preuzeti učešće u radu Saveta REM-a, pošto je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je danas sa delegacijom Svetske banke o sprovođenju prve faze novog gasnog programa, koji obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, kao i o načinu finansiranja i upravljanja projektom. Južni i istočni delovi zemlje će dobiti veći pristup gasu, što je važno za razvoj industrije i privlačenje investicija, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Fudbaleri Francuske i Španije večeras igraju prvi polufinalni meč na svetskom prvenstvu u Severnoj Americi. Utakmica počinje u 21 sat. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra u većini mesta biti pretežno sunčano i toplo vreme. Prepodne na severu Vojvodine, a sredinom dana i posle podne i u ostalim regionima, uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 31 do 34 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je u Parizu, gdje je prisustvovao paradi povodom Dana Francuske, imao niz važnih sastanaka. Lepo je bilo danas biti građanin Srbije. Nadam se da ćemo imati priliku da uzvratimo francuskim prijateljima, kazao je Vučić. Predsjednik je istakao i da dolaze loše vesti zbog ratova u svetu i najavio da će predložiti vladi da se do petka spuste akcize do 20%. Irsko predsjedavanje Savjetom Evropske unije nije danas potvrdilo da će pitanje otvaranja klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom ponovo biti stavljeno na dnevni red država članica pre letnje pauze, nakon što prošle sedmice nije postignut konsenzus o preporuci Evropske komisije. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da je Srbija nakon nazadovanja napravila određene korake napred, ali da ima još mnogo posla, posebno u oblasti vladavine prava. Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana u ponedjeljak u 11 sati. Sednica Saveta REM-a biće održana nakon što su 4 člana Saveta REM-a koji su podnijeli ostavke Narodnoj skupštini 11. jula saopštili da će preuzeti učešće u radu Saveta REM-a pošto je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo. U nesreći koja se dogodila u Crnoj Gori u nedjelju, najteže povrijeđen 10-godišnji dečak nalazi se u kritičnom stanju. Gradsko veće Niša donijelo je odluku da u tom gradu 15. jul bude proglašen za dan žalosti povodom smrti sugrađanke koja je poginula u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Tužilaštvo traži pritvor za vozača autobusa. Fudbaleri Francuske i Španije večeras igraju prvi polufinalni meč na svjetskom prvenstvu u Severnoj Americi. Utakmica počinje u 21 sat. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra u većini mjesta biti pretežno sunčano i toplo vrijeme. Prepodne na severu Vojvodine, a sredinom dana i posle podne i u ostalim regionima, uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 31 do 34 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.